0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а туте а тус, це Радіо Десі.
1: Se ela se penteu, não sei.